ke a o dumedisa mo mamedi wa ka ya motle mme ke boela ke o mema gape e sale ntate Moruti Qaba wa ka mona ka Palmridge gona tshebeletsong ya Have Faith in God Ministries ka mona ka Ekurhuleni ya re ntlogo re tlotla re utlwa lentswe la Modimo. Ntate Modimo, hlonolofatsa batho botlhe ba mametseng tshebeletso ena ya mafube, o ba fe maatla, o ba fe thabo le kgotso le katlego ka lebitso la Jesu, amen. Ga re yeng lengolong lena, lengolo lena leo ke tlo lebala le tshwarisa batho mathata ga ba le bitsa gantle, ga ba le bitsa ba itoma maleme, ga ke tsebe na ke eng bothata moo. Ke lengolo le bobebe gagolo, diprophobia. Diprophobia kgaolo ke ya boraro, temana ke ya botshelela. Proverbs chapter 3 verse number 6 yona e re o mo kenye mererong ya gago yotlhe mme o tla o tsamaisa ditseleng tsotlhe tsa gago. O mo kenye mererong yotlhe ya gago mme yena ga o qeta go mo kenya o tla o tsamaisa ditseleng tsotlhe tsa gago. A ko utlwe gore na taba ena e monate jwa mmamedi wa ka ya motle. Lentswe la Modimo le re o kenye Modimo mererong ya gago ye o e etsang ya letsatsi. O re ntate Modimo, morero ke ona e ke tlo o etsa. Mme ke rata gore o kene morerong ona. Ga o qeta go mo kenya morerong ona o tlo o etsa, mosebetsi wa Modimo ke gore a o tataise go ona morero oo, a o tsamaise. Ka mantswe a mang, o tshwanetse o utlwisise gore ga o tlo etsa morero ona o le mong, Modimo o na le wena. Modimo ke motataisi wa gago, Modimo ke moatleisi wa gago morerong ona. Gore morero ona o tsebe go atleya, o tlhoka gore o beye matsong a Modimo. O re wena morero ke o beya matsong a Modimo, o santsane o batla bazari. O re Modimo, bazari ena ke e beya matsong a gago, ke o mema o be karolo ya gore o mphumantshe bazari ena, o tla e fumana. O re ntate ke sa interview, ke ya o mema, ke ya o kenya. Hantle hantle Modimo wa rona ha se ntshunya gare. Modimo wa rona ka puo ya lekeišeneng ha se mamkopoza, empa Modimo wa rona o ya kenywa, o ya mengwa. Ha qeta o mengwa ebe o ya kenywa. Batho ba tla mo mema Modimo yeno ho seng hona, ba mo kenye dikarolong tsa dintho tsohle tse ba lo di etsa. Ke bao batho ba tlilo atleya, ke bao batho ba tlilo phomella, ke bao batho ba tlilo hlohononofala. O re diprophobia, o mo kenye, o mo kenye Modimo lenyalong la gago, o mo kenye kgwebong ya gago, makgwebo le rakgwebo, o mo kenye projecting o etsang mme wa ka ntate wa ka. Ga o mo kentse Modimo, yena ke yena ya tla o tsamaisa. O mo kenye morero o mong le o mong o etsang o mo kenye. Mme ga o mo kentse dithutong tsa gago tsa university, tsa college, tsa sekolo, Modimo o tla o tsamaisa, o tla o atleisa. Wena o seka wa etsa phoso ya gore o meka thoko, o etse bonnete ba gore wa mo bitsa, o etse bonnete ba gore o ya mo kenya. Gobane Modimo o ya mengwa, Modimo o ya bitswa, Modimo o ya hweletswa ka thapelo. Go thwe ntate Modimo re ya o bitsa tlo o kene mona. Mme Modimo ga o mo kentse moo, ke a o tlapanyetsa ngwaneso ya rategang, gore tseba gore morero oo o santse o atleile. Mme ke rata gore ke o phephetse o seng gona, le ga ebe o ne o sa mo meme Modimo, ntho tsa gago, merero ya gago e ne ntse e nyupa tjena, e ya nyupa, ga e atlehe. Gobane ga o mo meme, mohlang o ka mo mema, merero ya gago e ke be a tlhola e nyupa, merero ya gago e ke be a tlhola e senyeya, merero ya gago e tlilo tswelela. Mema Modimo, mo meme Modimo ona jwale o seng ka lebitso la Jesu, amen.

0: Aki sinqumalo
1: ufan pendula ni
0: Thibo Thukse funky kuka ke bitsa la pina antle ba hlo ho ra ke bo supatsa ho ra bo supa ditaba di balwa ke tsietsi mohaladi.

0: $37 ounce. Theko ya oli e tala ya Brent ke $76.11 barrel. Ditaba tsena tsa rra ya borobedi di fella mona bona mamela ditaba tse ding ha o rra e tla be e le ya borobong.
1: Breakfast.

dumela metswalle ya ka e gabane ke boetse ke a le amohela kgaolong ye nngwe gape ya Tsohang eo re itlisetswang ka motlotlo ke SABC Education mmogo le Lesedi FM. Pale ya rona ya kajeno ke e bitswang ke obaneng ga dikwena di phela ka hara dinoka. Dikwena ke dihahabi tse phelang ka hara metsi le ka ntle go metsi. Di rata go tsometsa dinyamatsane tsa tsona ga di nwa metsi dinokeng. Ka obane di qete boholo ba nako ya tsona ka hara metsi. Metswalle, pele re tswelang pele ka lenaneo la rona a ke re emeng ka maoto re cheke mmogo ha pina ena e ntse e lle.

ere ke tshwara mo ono modula stulo motho ao loka botsekeng ke gora ya borobong tshebeletso ke a le sedi go lekgotla la kgaso la aforika borwa ditaba tsa gora ya borobong ga di balelwa ke mosi wa tshweu.

0: Lesedi FM ke mollelo.
1: Lesedi ke mollelo, mollelo wa ka, mollelo wa hao, mollelo wa sechaba. Mapontsho komako ke lebile ka monoka ka tshese mono pona manthatisi ke motho hantle hana wo tshu go khujwana ha isetse botavilikwe. Ngwana na bua thavirwa. Yo ra fika ka ga le haile qwaqwa e vetsi huka e jwale he wa dula ka ga qwaqwa mapontsho ke lebile hle pontsi kumako e ka monuka tseseng o go ntse ke na le wena hlentswa ke le shiaza ntswa ke lele metsotsenye mashuma ba raro ka murao rena ya le shume ke tlabe ke kena mane ho di kgeleke le tlantetsetsa e ya me hala ke dumela ke bona ntse ipanya e jwalo ka ntse ke gona ho buisana le batho ka thoko 0860003084 mo ke leng siwo teng ke mane mogweng wa WhatsApp ya rona ke teng mo hebang ka nte le tlo ntshokola le motho a latela lenane o le latela lena jwalo fela o fitleletse ho sasa e ho phothoma ka nnete re matha di-passage mona ka radio office ke a gola e utlwaetse mono ba tshwene mogao moo e re ke bone jwale ke ye ke lata kae ha o le tjena Mashana wala bale kinyulwa le na he ha bale kinyulwa le phoka le sehlopo ba re hla ba go mu hla kha ya hla ba go

0: mmoho lentso a ke roi ka dimotlodi haile ya robetsenyana ke bo hlasong ba ha
1: di go ya batse mona
0: Lesedi FM ke molelwa
2: Dumela ba mamedi ba lesedi ke nna DJ Cleo Eskaleni o mametse ntso a ke roi ka motlong koriana Lesedi FM ke molelwa jwalo ka busiu.

ntswa ke o se ke ne ha madimo ha da butle ntswa ke wa tshwenyani he la ntswa ke o se ke ne ha madimo o tla je wa ke madimo ibe se khuma ya ha bo difuni ka moelo ye o tsebe ha isa ma ya qeku tsa ikhuma ya ipona Mamedi ke mesu swele shumele mosulu mong hantle ka morago ra ya le shumele na le motsulu mona le mo ke ante mo ke tla fetuwa ge ke latele duma ge binang mona ne le pasuka ngwana motlohela ntate wa ite wa te a

ya Mateo 22 mo verse 35 go fitlhela go 38 e re gomme yo mongwe wa bona yo a bego e le ramangwalo a leka go mo rea ka go mmotšiša a re moruti molao wo mogologolo melaong ya moše ke ofe Jesu a mo fetola a re ke wa gore o rate morena modimo wa gago